19 משחקומון מסרליצ'וסטאצ'וסטאצ'קיליקה ליקונסולה רדן תרפיסטיה פרקוצ'ה של משחקומון מסרליצ'וסטאצ'רולי לוקלח איקוקיינינג קושלם נקצסליקאצ'ולי יוגשרצ'קה שקבינקיץ' שקובלי פוקטסיבה לטינו טנקח יוצ'ולקסלח וגבלצ' שקובלי שקנחל בנטיושינקום ריקינש בנטיושינקיץ' שכונלי אוסילן שקמאתני שקיל שחטאו צ'רולי קוטנאינו קנקצ'יסאצליקאצ'ולנקולקסלחון קבל קנה קעקוע קספטרין מסלצ'ול תוחרנסלחון קבל נקושלנקסלצ'ולשמנק ששקולון שיקן קלקסליק על מסליק על מסל טרבק מברדג אשרק מסע תנמית ששקולון פס נחק את שינום תחנק סיילת עול ואנטיוש נחנו כוכול תוך ארן צליחון קבל נחק איך כוסת שולב דרך כמו לידוקו רבי ששקבע לי פלטפורמה לטיק טוק ואנטיוש לקבין קיל שר הקוסטיו שקבין קיל ואנטיוש לקבין קיל כווה אני שקבע Juan Julio Yato Corilla Rambario Santa María Mateo Chicabinquil Juan Julio se chorilla la familia Aran Mateo Chicabinquil Aran Aran Barrio Santa María Juan Julio Yato Chicabinquil Juan Elik no cora birra halal eku utkelahqui yo chicasiquan la macause macause línea de plataforma de tok spana cuando macas carga el casul ca celular ana cuan rech utankaj oqeroxinquil Juan Grisreli Radio, han chico pero que sentí la este que como el que era con Gilvalde con el icto Richa a las 5 de la mañana, EQ a las 4 a 5 y media, Reli EQ, gana han chico Aranch no con cuál se le junta bal, Mantio Schnack, la que chino de Jana, Sailet, hola, Sailet, hola Gil Chocare, Mantio Schnack, no cuerichak, no cueca, ya chacas cabal y paca. Kecha kunak lim bitch chana ni Kecha kunak lim bitch kwakush kwashin kolunarin la in shma kesh mirna mismuko kampur bantios ti kabinkile ran kampur se chole chokra kampur bantios ti kabinkile Trash bitch kakwa sin kolonarin bueno mandó una kakeon mandó shi kabinkil la kakeklach no mtana kselech ol sechulech ol hola que tal buenas tardes buenas tardes bienvenido y bienvenida gracias por su fina sintonía saludamos a los que nos visualizan a través de plataforma de TikTok allá en barrio Santa María nos visualiza el hermano o el amigo Julio Yat y su estimada esposa saludos cordiales a Cana Teresa Yat Mejía, gracias por su escucharnos allá en barrio Santa María. Mantios y Cabinquiles, Cacomona, Ocasic Bash, Vichli Cacomona, Ocasic Bar, Terrajla Chacoquiquim, pero. Mocotoru, Tatesh Cacols, Banda Caim Programa, Caim Programa, Fiteraj, Atinac Chacoquin, Taclamac Chacle Mensaje, Ona Cacolijón, Ona Cacol. Jugana cual bandeos y cabinquil, cual bandeos y cabinquil, tojarán sale juncabal, es jacomona, bandeos nagno cuec ulsole. Ya caibonal chican, caibonal chican, cala jucasal, son ya son las 4 de la tarde con. Ya con. Con 14 minutos, saludos cordiales, vamos a escuchar otro canto, después vamos a complacer con el canto que nos solicitaron. A través de plataforma de TikTok. Mantios y Kabinkile, Kabikli, Kabichain.